ne se sofo pani akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ne bi num di won sofo ho konkonsa no enye nye sofo bo mpae ma wo si si nyame asem ma wo se ne be ya wo be ko heavy adna ko tren ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akoni che ko kache se sofo de wo ye me na nye mi de na odi she wa kuma mu na osu bu afu sisi ase basi wu o sati bi enu ma be ko hinfa bi so na sofo kra ni mse wa fumo nti mo ma hin hwe ya bra bo ye ni en kristo sumu ye so hwe ne de utwo mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye boni bi enti yankopon eba o su be en pra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boye ni ne mo mse ba na wantumi enyina a yese sohwe bai wantumi enyina so peso di nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hun se sohwe bien to jidi enipa de nyankopon ye no kwafo so ma won so won hwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantubo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu ama bone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro no wu ne edi da no wu pa so na ne nanfofo akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo mbu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe o munyina be dwane ka se obechi e sama no obechi e oh iti wu ya hun hun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho ehia wo fa ho nyade enko shem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wo nya enko mu de wo so hwe ene wo ta so a kinka wo bible de bia a bompa ye de bia wo kan bible no a bompa ye ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye non kon peso di nkunuma si obonsam kwan na obedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba na wo so di akire nia enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche ti se nia joseph 23 potify re enche no brane ma me no peso obuma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombetwetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me paucho to omo wai nya de wo so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de bọni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness emfaso biara enam tren na ekwa sisi aho kire ba wiase obi e pesika na obi aba osi menkoye fowa na menkoye azan ibinye sika bebre e bi untumi nye bi uya ojidi ni ope heavy akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mu yo ba uti hot kronkron ya ni tinma urade wo sori de bi an opepe na ni echichirew na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Catch them as when they are catching them. May catch them so far. May behave in a court. May pay a brabo boni bia. So as soon as a baby man, soon or baby so dead, they walk up boni moa. So when you are prepared, what can us when they are catch them so far? So they bear. Be cast a train on a attain him free. So near Daniel 18, him free boni hono. Praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. They bia. Which na se rade menya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotren jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne be amenna ntitrene mu kronkron ye mu menkwa na nyira eda me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye media be bia obia no me pese e bompa e na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se omwa se ne be ya yankopon adom ye watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munim we nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo ma to mo mfi bɔne ne bɔnsam ni wiase se nyina ho se ni nyina ichi no bɔnsam beba beso wahwe ɔde bɔne beba
ona mo mame so ona mo papa so ona fufu unyan mo so hwiye se ne be ya umo umo asima so hwe pendudu o wigina ho no onye di boye ni nemu se umo umo asima so hwe pe o hwe ase a na be ya di boye ni onya mitumfo eda wase onhihye pa a wo mai se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonse man hia ye ne tai de be bie nem bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso eti asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimum no ye hu se e wo no no oba no twene efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radi e bom pa ese ni ati maninye nkwa maninye asumbye maninye ishramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwoma ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimudifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema radi wo nso aye ne dia radi e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo munne mo radi wo mfiri mo ye wo nama manie mu anabamu obu no peso otu ne bible twene Pesu ichenya mesum radi husafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mua. Nase honkronkron frimu. Nani ura ho unhuni awonye radi. Mpani se obe masafu unu nina asu esi wanaisu biyo o Yesu Kristo demo. Edawase. So iti nwayamaye o Yesu Kristo dinke siye ni mwenye bo mpasa. Afu nunka amen. Amen. Amishra mpasa.

bebre. Wasema wodi amaye. Yedi etiefu nyina hye wo nsa. Empire ne se obema wo huhu monti ase. Aduma yedi sakrate se ne na otwe ba kuno uka obi akoma. Asaman kesi wo frere wo se sofo okyrembe bia wasoro. Okwa asore ba wo se sofo makwa aso. Nkyerekyere wo hopa ho ana mekro. Radi e bompa ese ne nsu beye pi edi ahye ho ani munyam. Obi wa amane bia enye bone a nye bone nkwa na aye ho adwuma osa yade enso urade san ayare fo yade omoma ye mre urade hye won den obi ene nida so asa wo pedidi tia no ma wu urade mane nye woni da so shira won krofo e wase mo yesu di mo na ye bompa ye

no wo ma wo net ni bibia ho di yesu achi esumu ekom ni bibia no mbisa so wana ye kese power sra hinie mu no ka kire won se wo se mo agya mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase na mo anka mo boni na mo ansakra udi machi kwa u preachi me kwa wait me am for un say si da wujai boni nyina na do huma yesu say kan yen boni chira we no kwafo ni trini so de yen boni beche no ate ho fini boni nyina ho a udi machi kwa humble souls to possess eternal happiness and crofo mo bro mo ho ase mo bre wo makomase na mo hu boni se nya mi chiri boni iti mo ti mo ho firi boni nyina ho na mo de mo ho ama yesu san crofo no kwa na betumi akos ra hinie no mo na o kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se emofra mo ntumi enhye ne osra hinie no mo iti obiara obebre ne ho ase sa abofre no ono ano ye okese kra osra hinie no mo yesu no no oka Ubiye ntumi nkebi nka ho bio. Lukan sempa etidu echichemu edionu. Wano mnebeko heaven? Wano mnebeko akwa tina heaven? Wano mnebe ya kesifuwa wa heaven? Lukan sempa etidu mikai echichemu edionu. Luke chapter 10 verse 20. Ha Yesu Kristo suma inesuya fomu wa moko kan sempa. To omo bain omo ma testimony senia ni embassy koye. Maminkin kan infi 17 honchro. Ne diosum ye no die ni jie esamba bekan se radi wudinti. Aho homo ni mpo bre won wase maye. Ye ka Jesus no bosimo buafasu ben prenson. Ba ifo bi o timi fie wo bufasu na ni komuabu. Wudinti aho homo ni mpo abre won wase maye. No si won se. Mi hun Satan ni amuka no mede fo aso mi hun Satan se wo free sro hwe from saying na we me mama ho kwan se muntietia wo ne anya nkyre no otamfo na ho di nyina aso de bibia entume enye mo hwe nanso so tie ni yo nanso so ye mu de se bonsam titoye ututu honhom mone usa ace ne COVID, who bomb pie man or ba won away. Men fa woo and too sad dear no so. Mum, we need ye a woo, ye good, but if we anyway bet me do a call heavy. Dear bet me a mo dear con quang monomo. Or say, Mum, we need and ye say, I own my brow on one say a mamma nemo, Mum, we need ye say what true mudin a won quang monomo or sorrow, praise the Lord. Na answer na odin be call woman no gi se wa bro ho anse aka wo boni wi yimfie dodo ade akwa sori to nchen sofo wa die to nchen degree award to nchen ubia wo to nchen wo popularity to nchen no wa bro ho anse se so nyame me kenyam sem de so me di tro me kenyam sem de so me wo yiri ana me kon do maba na om wa so de me de de om ana om ye boni urade hu mobo me kenyam sem de so to da na me minimum ye me fi numbi numbi ma ko wi apetech kakra ma wi bia kakra urade hu mobo fa sane mani nyina che etisa utumi nwura ho mani nye ye da usofu wo ditro ananias ni ne yiri ditro ba ko pese se omu deje mu tremu more than 2000 years ni a yesu ka testimony no omu deje mu omu pechance abana nko ma beye correction se peter ni e kai no ya nya de kura fa che enso omu ba ye dai enye ye utro dudu wo die gu ho no wan sakra wo ho na ka wani gusu a e james street no curve no bend ho na okro Men chere masore ya wukum fi yudu duwa diye di sofo. Unche, hey, tanani ya sinisa fara no mu Jesus asore mu direct. Matthew chapter 5. Humble souls. Mkrofon be bro mwasi. Se ne otie nyamia se mnuo hunsa mpambi. Kwa sorry diye so me sakrai. Humu eni me humu ni adansi ya se miye nyamiba. Radi humo bo. Ubeka se na mi se ni mesi di sofwa che ni ma chere se nembe peja mi sa chere nya mi se mi sakre nye ni wu. Pa cho nye ni wu wai. Die ye ni wu pa ni se. E da e wia si nina be boja ni ebe tuye ni hu se sofu kesi ya ude jom. I jim enu ne ye ni wu. Na se se die wu sakra nyambe hu mobo. Matthew chapter 5, 10 to 12. Matthew se mpani tinu mche mudu eko si dumienu. Inshira. Eni wua tre ni nti otawo. Na won na osra hinie no eye won dia
ishrane mose wo ya mo na wo ta mo na midin ti odi atro.

adie fubia nye ni nyina na ya correcto Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah tinum chemudu 9 eti asamado atre na konomu na ahane numbaya na krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wa weni ekamu no esan ekoho o mai bia hweni pegum ye bun kunta imubimfa ewu abebi ebeko ho enhyehye kra na ye ya wele edi kokumfu ni ye dane kai mai mankwa na ye kai miwu amusie mi hada ka weni na se bebi ofri ha wo kopa se hebia na hel no mi ehi ene wadaje a omubu hun kunta wo ye sofo na se wen sisa ne ma no su dua wo asori ma u pra wa sori ma pa pa pa pa pa pa because obekani ni egusi obedru obeka se eh se na we nyina ti se na sofo ankan kire mi ye de ye kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wanka se wini mabrabo a wotim ensem ni pakeka ni nyina no po ma ye ti ase se enya de a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We see, obia owo hunemo no, e de pase obi tumia ji hunhumu semwaye de atumu. Onipo owo kremo na hunemo no, enye nyankupo hunhuma de, ne non kwasi asem. Na ontumi hunu mu efi se obu mu aten honhom mu na onipa wo honhom no de obuade nyina aten na ono de obi enyeden emu na ten wo se hwan na wo hu urade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Christ adwene praise the Lord ye ji Bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nyetro wo do ho to so a obenya nkwa Na obie ni ho anko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio o enye ani o. Jesu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabwa bo fi ho afa no na me kansa mu kire won sa. Papa besiri obi e na ni efi e wo se nko hwe se osiesie ne ho no owu e wonye ba bia. O se o gae muntie nsem asofo kanya no kure. Na man kasa timbiwia na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi nda. Me si man sori e mfi mi paso anopa no jina me prechi boom. Sofo de nra me kan no man kan yo de o kalere kure. Yes. We are talking about God. Wo ye nipa de na wonim. Nyame si he wo ho sori ase he ni ho. Wo ji se o man yi mu e firi suru ko ka form a titire ko si se bi lebre ni o go tem so bi agitum se he wo ha. Ke boni e ko su gana ke be ko su. Ni peni jidie wom kosi se ombedi bonia no omaduru ho ene pejo ani chire cavalry why enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia wa ye nyina bae dai ebe chew wo se se oboni ti se damram obe hramra ye se su chire ma e briti se enkra wo ebe ye se odwanwi se wo pe na se wo tie nsem a ye kaya obedi asase so nepa ne se wan pri na wo su obetia afna ene bedi wo na Ebi obi ame mompae. Pajwa ni fwe kavare. Emkwa oho. Kase radi mamoja nubi nsuso meso. Kache radi no mamoja nubi nsuso. So enu nesuso so. Ni boye fo nyine mwe dikain. Suno beye po. Ahuntifu mwe odinkain. Ebe sise na obiye ni wawotumia Kenya. Msima chile ache so. Ah obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otum ye ma ne bon ye fo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwa ne ti se ye kan si a na aye difficult aye dia e ne so fo me den enye wa ho dia wa e ya dom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o ye adom. Okunto kwa ya dom ebi adom no sesaw na obi a wani identity se so onkunto kwa bio na fini peye onwonwa se e nyame ya dio po soro para en obi didi na tem kro kawi kade no onche mani dinat

won sakrayo amane betumi ato se wuni munyamio uni munyamio amane betumi ato se uyo ohutini anase oye de bonyeni a amane betumi ato Peter ngoma edi nkan 89 mekan injichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia e shirane mo ibise ni mo nyam ani yankopon honhom e wo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wo si ejina se bibia ebone bia one tunkwanta wapai bibia ebon samse mu biara enya dia odi be fori fori ho if you say wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don peso be wa betu na ejire fie na okonto kwa na wo hwe wo yire na odidi wo matema na akọ na di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra en wo san tufu se krofo mo nsakra en de omu di boni ti se aduane omu de sra ti se nkun no mani age di boni na ni age na mo mma mo mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemmu na se wo hu amane se wo kristo ni a hallelujah omane ni enwu na manu nhye onyankopon ni monyam ewodin no mo eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jisi yi impredi kai nye se bi eko fa obi yire anase eko ye bone yesu nti ene ye kai impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di ne chi no oba e bone ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e de ne semre mudua so bon remudua e de se ye aye di ne chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra ye so na se ba se e drew amane hunu mre sa ya na imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asro chike se edei ebo wo si yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma yesu umfa obuo ma yankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma kristofo mpe wasem no mo bompa ye ma